Ade we entensi o entensi na mama de besi no ene emu nsenkrene a ebepie ade ntina meka sa nyina ye nim se nyamedi fo e wo Ashaman Government School na se nyamedi fo wo Ashaman Government School dia na se eye nigesam ahokasam ade ma meni omie no na ochina wukuo odi fo be ye mpae bo won aso e wo Ashaman Government School na sam pae bo we na ye ma me bi bedru ya odi fo se so me nine no so mu no nsenkrene esi ya na brajwe ne ntia se so na adie bia odi fo be shasia aya na emun.

abodi enka na osorosoro nyankopon abodi abodi enka ni din sans ono na urade nam ne domo so afa odi fo so dia ye we nyina ama na twa mfoni e de ama ye nua kuma ya oda na di e de akere wiase afa na nyina odofo ye kanfo juma die di mo bibia se e ya shaman government school ena ye nyina ye koro obi bia ochina ye wuku adam paibo odi for transi fitia no pa kopem na nwumre kopem se obesori agina ne nan so ayaresa ayaresa adoma adomo tutu anamona bra ochina obi bia la chese yade bi e de na doctor fo aka chere wo se wo yale no anu eni adro wo yale ne de obeko owo mu enna na jofa me ka chere wo se wo yale no emfa wo nko owo mu esan se odi for ashama government school penny be hunu no hwehwe na kire akwan na nkunimdie ebe ya odia odofo aha na yedi mu esie na eye ni kampa papa ne mu ye ka kire mu nyina se obi antu anamombra nyame ya aduma ahoma che no nan ah obenya ye wa fidie so na obete nsem a ye ode nsem a sayare nsem a sane obonefo fi na apomo nsem a be yi wa fiefie ase ama watumi aye nkunimdifo ene enumre wi ya number bi so wo de frɛ na wa pɛ yɛ kyerɛ akwan a number no e 055 788 2425 055 788 2425 ɛna yɛwɔ 059 829 2094 059 829 2094 Numbers in ofra Edo Baba Captain Jesus Prayer House. Saran suna sa number ya op de wa for bo efason swa ebebe bedu fiho and so fefe. Nia obia febwa jumedi na nkunim di enso ebe ya odia. Oti apostle Sam enka sana. Eye ye nua bema busia pani ono na ne oyɛ technician wo fie ha omiemi anio ma nyina anima ayɛ ma bibia da mu fikɔ pastor bernard ye midin me na midi dwuma de hu nyina chiame sabe yakramo ya fimframamu ya mamu nyina baba.